0: www.yle.fi ja jula.fi.
1: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
2: Tunnetko outoa kireyttä? Kannattaa löysätä vyötä. Easy Hits. Kevyesti easimpi.